Berita seterusnya. Kerajaan sedang memperkuka usaha meningkatkan kesalin hubungan langkawi di peringkat domestik dan antarabangsa bagi memperkasakan ekonomi Pulau Peranginan itu serta memperkukuh daya saing usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha itu penting bagi menjadikan Langkawi bukan sahaja destinasi pelancongan tetapi turut berkembang sebagai pusat ekonomi yang lebih luas termasuk bagi PKS. Beliau berkata perbincangan dengan syarikat penerbangan bagi menambah kekerapan perjalanan ke Langkawi serta penambahbaikan perkhidmatan feri akan dilaksanakan khususnya menerusi Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Terdahulu, beliau hadir pada majlis penyerahan peralatan kesihatan berjumlah RM700,000 oleh Kementerian Keuangan kepada Hospital Sultanah Maliha, Langkawi. Datuk Seri Amir Hamzah yang juga pengerusi bersama LADA berkata, usahawan tempatan turut membangkitkan isu berkaitan prosedur pencukaian serta proses ekspor-import yang dilihat boleh diperbaiki bagi meningkatkan daya saing perniagaan di pulau berkenaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi RM675 juta. Timbalan Menteri Berkenaan Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata program tersebut memberi manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Katanya sambutan memberangsangkan terhadap program itu membuktikan PJRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih rendah. Impian Pelumba Muda Negara Hakim Danish Ramli turut menghadiahkan podium kedua berturut-turut dalam saingan Moto3 musim ini tidak kesampaian apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Belanda di kedudukan ketujuh di Litar ASEAN semalam. Pelumba itu mempamerkan aksi luar biasa apabila bangkit daripada petak ke-16 sebelum berjaya menyertai kelompok pendahulu dan berada di kedudukan kedua ketika perlumbaan berbaki 4 pusingan. Bagaimanapun drama berlaku pada penghujung perlumbaan apabila hakim dilihat seakan-akan berdepan masalah pada jenteranya hingga gagal mengekalkan rentak sekaligus dipintas beberapa pelumba sebelum melintasi garisan penamat di tempat ke-10 dengan catatan 33:56.275. Keputusan rasmi selepas perlumbaan bagaimanapun menyaksikan hakim dinaikkan ke tangga ke-7 susulan beberapa pelumba di hadapannya dikenakan penalti sekaligus menghadiahkan lebih banyak mata berharga dalam pemburuan kejuaraan dunia. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Terus bersama Ibas. Assalamualaikum.

0: nak pergi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Kusejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Kusejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat.

segerakan projek perumahan rakyat berkonsep TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

ekoran gelombang serangan terbaharu kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baharu yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

rasa macam masin sangat-sangat. Tak tahu macam mana dah nak buat kan, nak bubuh apa, nak tambah, nak bagi jadi kurang masin ke, kurang pedas ataupun kurang masam. Jadi ada cara-cara dia. Kita dapatkan tips-tips ataupun petua-petua daripada sahabat-sahabat kita ni lah. Dia kata kalau masak, kalau rasa macam pedas sangat tu, kita buat apa-apa masak sambal ke apa rasa macam pedas sangat tu, cuba-cubalah kita untuk seimbangkan dengan letak krim masam ataupun letak santan sikit, tak santan sikit ke, ataupun nak bagi kurang pedas tu, boleh letak tambah sup daging ke, ataupun letak tambah sayur ke, macam mana supaya kita nak neutralkan balik rasa pedas tu, bubuh gula ataupun masukkan madu. Kalau bubuh gula dia kata tak apa-apa nak jadi sangat kan, cuba letak madu sikit. Okey, kalau rasa macam masin, buat kuah laksa, buat kuah laksa tiba-tiba rasa masin, ralik duk sembang-sembang tengok TikTok ke apa ke, tapi tambah garam 2 kali. Pernah jadi kan. Lepas tu macam mana kita nak buat nak bagi hilang rasa masin tu? Kita perah lemon ataupun letak cuka ke sikit, bagi dia neutral balik, hilang rasa masin tu. Ataupun kalau boleh nak serapkan garam tu, dia kata letak kentang, buh kentang sebiji, tapi kentang tu kena cocok-cocok dengan garpu ataupun kita lorek-lorekkan dengan pisau, lepas tu bubuh sebiji dan tu, supaya kentang tu tadi dia akan serap rasa masin tu. Ataupun nak letak avocado, tapi tak kalau kuah laksa kita nak letak avocado kan. Rasa macam pelik pula kan. Okey, tak apalah, kita letak yang macam tadi lah, letak kentang pun tak apa kan. Lepas habis sebiji ke 2 biji tu, biar kentang tu dia serap rasa masin tu. Okey, kalau rasa masam pula macam mana? Masak-masak termasam pula dah, nak buat asam pedas, tiba-tiba dia pedas tu tak ada, jadi masam je. Okey, boleh seimbangkan dengan tambah mentega ataupun minyak. Tapi asam pedas tu takkanlah nak tambah mentega, tapi tambah, boleh tambah minyak ataupun kurangkan rasa masam tu dengan letak, mereka kata letak baking soda, baking

layan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Aduan penderaan, kaunseling, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan reproduktif dan masalah remaja. Hubungi talian kasih 15999. Talian prihatin masyarakat yang boleh diakses orang awam menerusi talian bebas tol 15999. Beroperasi 24 jam setiap hari. Ingatan mesra daripada kami di

0: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa bersama anda.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Radio RTM.

Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kira-kira 10,000 pengguna di Semenanjung Malaysia telah memanfaatkan kemudahan akses awal program Budi Madani Disil atau Budi Disil sebagai persediaan menjelang pelaksanaan penuh mekanisme baharu subsidi disil bermula 1 Julai ini. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pelaksanaan akses awal yang bermula semalam berjalan lancar tanpa sebarang masalah, sekaligus membolehkan pengguna membiasakan diri dengan sistem pembelian disil bersubsidi menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak yang mengambil bahagian. Beliau berkata sepanjang tempoh akses awal itu, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter. Sebelum harga subsidi RM2.10 seliter mula dinikmati rakyat Malaysia yang layak bermula 1 Julai. Menurut beliau, penerima sedia ada di bawah skim Budi Diesel akan dipindahkan secara automatik ke mekanisme baharu tanpa perlu membuat permohonan baharu atau dikenakan sebarang bayaran tambahan. Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan turut membuka ruang kepada pemilik kenderaan pick-up dan jeep yang layak, khususnya dalam kalangan peniaga kecil, untuk memohon kota Budi Disil sebagai sebahagian daripada penambahbaikan bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar itu berjalan lebih lancar. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan produk pelancongan ATV Safari di Telaga Tujuh semalam. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, Datuk Seri Amir berkata kerajaan sedang memperkukuh usaha meningkatkan kesaling hubungan Langkawi di peringkat domestik dan antarabangsa bagi memperkasakan ekonomi Pulau Perenginan itu serta memperkukuh daya saing usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata usaha itu penting bagi menjadikan Langkawi bukan sahaja destinasi pelancongan tetapi turut berkembang sebagai pusat ekonomi yang lebih luas termasuk bagi PKS. Jelasnya, perbincangan dengan syarikat penerbangan bagi menambah kekerapan perjalanan ke Langkawi serta penambahbaikan perkhidmatan feri akan dilaksanakan khususnya menerusi Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA. Tiga buah rumah teres dua tingkat hampir musnah dalam kebakaran di Taman Bersatu Kuala Kedah lewat malam tadi. Komander Operasi Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah, Wan Azizul Hakim Wan Jaafar berkata, bomba menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu kira-kira pukul 11.58 malam. Anggota bomba dan jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Raja dikerahkan ke lokasi kejadian dengan dibantu pasukan bomba sukarela. Katanya menerusi kenyataan, setibanya di lokasi kejadian, didapati kebakaran melibatkan tiga buah rumah teres dua tingkat. Katanya peratusan kebakaran dianggarkan telah memusnahkan struktur rumah pertama sebanyak 20%, rumah kedua 90% dan rumah ketiga 15%. Walau bagaimanapun kebakaran tidak melibatkan mangsa. Operasi tamat 2.34 pagi. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Majlis Bandaraya Alustar MBAS melaksanakan operasi penguatkuasaan bagi merobohkan struktur binaan di tapak penjaja Taman Pelangi sebagai langkah menyusun semula kawasan perniagaan itu agar lebih teratur dan sistematik. Pegawai Kesihatan Persekitaran MBAS, Muhammad Helmi Jufri Rusli berkata, operasi yang dijalankan baru-baru ini bertujuan memastikan semua penjaja mematuhi syarat dan peraturan yang ditetapkan khususnya berkaitan pelesenan perniagaan. Menurut beliau, tindakan penguatkuasaan itu merupakan susulan sesi libat urus bersama penjaja yang diadakan pada 17 November tahun lalu yang turut memberikan peringatan supaya semua syarat dipatuhi. Dalam operasi berkenaan, terdapat 14 buah kemah di lokasi terbabit dengan 5 daripadanya telah disita oleh pihak MBAS. Beliau berkata tindakan itu dilaksanakan mengikut Undang-Undang Kecil Penjaja dan Gerai MBAS 2010 berkaitan kesalahan meninggalkan barangan perniagaan di kawasan awam selain Seksyen 46-1-A Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 yang melibatkan halangan akibat pembinaan kemah atau struktur kekal di atas rizab awam. Bagaimanapun, hasil perbincangan antara bahagian penguatkuasaan MBAS, bahagian pengurusan pasar dan penjaja serta wakil persatuan penjaja MBAS bersetuju memberi tempoh 7 hari kepada peniaga untuk
untuk memindahkan dan membersihkan sendiri struktur yang melanggar peraturan. Muhammad Hilmi menegaskan matlamat utama MBAS bukan untuk menjejaskan mata pencarian penjajah. Sebaliknya membantu mereka melalui proses penyusunan semula kawasan perniagaan supaya lebih kemas, selesa dan mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. Beliau berkata penyusunan semula di Taman Pelangi akan dilaksanakan menggunakan konsep yang sama seperti yang telah berjaya dilaksanakan di beberapa lokasi lain termasuk Tandop, Taman Wira dan Pantai Johor. Jabatan Imigresen Negeri Kedah memaklumkan berkuat kuasa mulai 1 Julai 2026, urusan permohonan dan pengeluaran pas sempadan buat sementara waktu hanya boleh dilaksanakan di pejabat-pejabat ICQS Kota Putra, Pejabat Imigresen UTC Kedah dan Pejabat Imigresen Langkawi. Orang ramai yang ingin mendapatkan perkhidmatan berkaitan pas sempadan adalah dimohon untuk hadir ke salah satu pejabat yang dinyatakan. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: B. Ramlee merupakan johan bintang radio pada tahun 1952.
1: RTM 80.
0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: Perlan Tindakan Malaysia Digital MD 2030 yang dilancarkan hari ini menjadi hala tuju baharu negara dalam mempercepat intransformasi digital dan pembangunan kecerdasan buatan AI sekaligus mengubah lanskap negara daripada pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelancaran disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Menjelang 2030, inisiatif itu disasarkan menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar, mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi serta memastikan 95% perkhidmatan kerajaan disediakan secara digital dari hujung ke hujung. Kementerian Digital akan menerajui pelaksanaannya menerusi 7 teras strategik meliputi aspek kerajaan, ekonomi, infrastruktur, bakat, masyarakat, kepercayaan dan keselamatan serta inovasi. Pusat Rehabilitasi Milik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan diperluas kepada semua pesakit termasuk kanak-kanak yang menghidap cerebral palsy. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zikfli Ahmad maklumkan cadangan itu akan diperhalus menerusi perbincangan lanjut bersama Kementerian Sumber Manusia.
1: Saya mencadangkan supaya kita segera meneruskan perbincangan itu sehingga kan saya dapat apa yang diistilahkan dengan HSOP ataupun Health Services Outsourcing Program kami supaya kami dapat memanfaatkan segala fasiliti world class state of art rehab Perkeso ini supaya bukan hanya pencarum tetapi juga boleh merawat ya pesakit-pesakit yang lain daripada hanya pencarum.
0: Ketika ini kemudahan rehabilitasi Perkeso hanya boleh dimanfaatkan oleh pencarum berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 / Akta 4 manakala Perkhidmatan Kesihatan KKM tertakluk bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 / Akta 586. Kapasiti tren laluan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dijamin mencukupi untuk menampung keperluan penumpang meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah menjelaskan unjuran jumlah penumpang telah diambil kira dalam kajian semula projek bagi memastikan kapasiti perkhidmatan kekal mencukupi.
2: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insyaallah 126,000, tahun 2040 219,000, 2050 324,000 di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560 iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Tambah beliau, kerajaan turut merancang fasa kedua projek LRT3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Malaysia kekal komited memperkukuh kerjasama dengan Thailand menerusi pelbagai saluran diplomatik dalam operasi keselamatan antara agensi penguasaan khususnya di sempadan negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata, mekanisme dua hala sedia ada akan terus dimanfaatkan bagi menangani sebarang isu keselamatan dan pencerobohan sempadan.
3: Saya percaya kedua negara memang berusaha untuk meningkatkan keselamatan dan menjaga kepentingan masing-masing. Kalau kita lihat soal isu nelayan yang dibangkitkan tadi, KDN melalui agensi-agensi di bawahnya melaksanakan pendekatan kekuasaan dan pencegahan secara serentak. Kita juga melaksanakan kegiatan melalui agensi di bawah KDN sendiri dan juga rentas kementerian juga agensi.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara. Pengurangan harga petrol dan diesel dijangka memberi kesan positif kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli rakyat serta merangsang perbelanjaan pengguna. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, walaupun penjimatan yang dinikmati setiap isi rumah tidak besar, langkah itu mampu memberi manfaat kepada ekonomi secara keseluruhan.
4: Dari sudut ekonomi, ini berlaku melalui kesan pengganda ataupun multiplier effect di mana wang yang dijimatkan daripada petrol ataupun diesel ini akan dapat dibelanjakan semula untuk tujuan-tujuan lain seperti makanan, barangan keperluan, perkhidmatan, pendidikan ataupun apa-apa aktiviti lain untuk seisi keluarga. Perbelanjaan ini kemudiannya akan menjadi pendapatan kepada golongan peniaga, pekerja dan juga pembekal barangan dan perkhidmatan tersebut.
0: Dalam pada itu, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan berkata, sektor pengangkutan dan logistik dijangka menjadi antara penerima manfaat utama susulan penurunan harga bahan api, diikuti sektor makanan, pertanian serta peruncitan.
4: kenderaan seperti lori, van penghantaran, bas, teksi, e-hailing, kurier dan perkhidmatan penghantaran barang, kesemuanya bergantung kepada bahan api. Jadi apabila harga bahan api ini turun, sudah pasti kos operasi boleh menjadi lebih rendah. Jadi ia akan dapat membantu syarikat ini mengekalkan kadar charge dan dalam masa yang sama menjaga margin keuntungan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Polis Johor membuka 3 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Ketua Polis Johor Dato' Abrahman Arsad berkata, 2 daripada siasatan membabitkan kes khianat termasuk khianat menggunakan api atau bahan letupan. 1 lagi kes melibatkan siasatan mengikut Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tambah beliau, sejak hari penamaan calon hingga tengah malam tadi, sebanyak 7 laporan polis diterima. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Johor merekodkan rampasan terbesar tahun ini melibatkan 12 juta batang rokok putih tidak berkastam dengan real duty dan cukai dianggarkan 13.46 juta ringgit. Menurut pengarah Kastam Johor, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi, rampasan dibuat di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Iskandar Puteri pada 8 Jun lalu. Rokok berkenaan diikrarkan sebagai komponen sistem tenaga solar manakala kontena itu berasal dari Guangzhou, China dan dalam perjalanan ke Lisbon, Portugal.
5: Pemeriksaan tersebut dijalankan bersama wakil syarikat penghantaran dan hasil pemeriksaan menjumpai sejumlah rokok putih pelbagai jenama yang disyaki tak berkastam. Pemeriksaan tersebut dijalankan hasil maklumat risikan daripada cawangan risikan zon selatan.
0: Aminul Izmir Muhammad Suhaimi.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Kanada JC Marsh menyifatkan barisan pemainnya sebagai wira negara selepas mencipta sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama. Marsh menyifatkan kejayaan menewaskan Afrika Selatan 1-0 sebagai detik penting dalam perkembangan bola sepak negara itu. Selepas ini, Kanada dijadual berdepan pemenang perlawanan antara Belanda dan Maghribi bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro mahu anak buahnya melakar kejutan ke atas Jerman awal pagi esok bagi menjamin tempat ke pusingan 16 terbaik. Alfaro mengakui perlawanan menentang juara dunia 4 kali itu merupakan cabaran besar, namun beliau yakin Paraguay mampu memberi tentangan sengit. Sekiranya berjaya menewaskan Jerman, Paraguay dijangka berdepan Perancis jika Le Blue mengatasi Sweden. Bagi ketua jurulatih Jerman, Julian Nagelsmann, beliau tidak berdepan tekanan meskipun pasukannya menerima kritikan menjelang asyik menentang Paraguay. Menurut Nagelsmann, beliau kekal fokus mempersiapkan pasukan di sebalik kebimbangan penyokong susulan kekalahan 1-2 kepada Ecuador dalam asyik terakhir peringkat kumpulan. Nagelsmann dikritik kerana terus mengekalkan kesebelasan utama yang sama selain tidak menurunkan penyerang berbisa Dennis Undav.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju menghentikan serangan serta merancang untuk bertemu semula bagi menyambung rundingan yang bertujuan menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut seorang pegawai Amerika, rundingan teknikal akan diteruskan merangkumi semua aspek dalam MOU. Buat masa ini, kedua-dua pihak akan menghentikan tindakan ketenteraan dan membenarkan kapal-kapal bebas berlayar. Angka korban gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 1,450 orang, manakala hampir 200 bangunan runtuh sepenuhnya. Pasukan kecemasan bersama anjing pengesan meneruskan operasi mencari dan menyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 dilancar, pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah.

0: dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senah, zuhur 1.24 minit tengah hari. Pendang, Kuala Muda Yan, Padang Terapsik, juga di Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, zuhur 1.23 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, solat fardu zuhur 1.22 minit tengah hari. Dan terakhirnya, bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.26 minit tengah hari.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Play.

keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. 6 penduduk di Jalan Batu Hamparian, Kampung Permatang Keramat, termasuk bayi lelaki berusia 4 bulan, terperangkap berikutan fenomena kepala air akibat limpahan air sungai dari Gunung Jeraian. Bagaimanapun, kesemua mereka terdiri 2 lelaki dan wanita serta kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya diselamatkan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Yan, Muhammad Farid Muhammad Razali, dalam kenyataannya memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian kira-kira pukul 10.16 pagi tadi mengenai limpahan air sungai memasuki kawasan perkampungan. Katanya satu jentera bomba Light Fire Rescue Tender LFRT dari BBP Yan dikerahkan ke lokasi kejadian bersama 6 anggota. Muhammad Farid berkata setibanya di lokasi kejadian kira-kira 10.30 pagi, didapati berlaku fenomena kepala air yang menyebabkan air sungai melimpah masuk ke kawasan kampung. Katanya bomba menjalankan operasi dengan menyeberangi kawasan yang ditenggelami air menggunakan tali penyelamatan dan jaket keselamatan bagi membantu mangsa keluar dari kawasan berisiko. Mangsa yang diselamatkan diserahkan kepada Jawatan Kuasa Keselamatan Kampung JKK Kampung untuk tindakan lanjut. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 11.19 pagi. Sepasang suami isteri berdepan detik cemas selepas dipercayai keracunan makanan selepas memakan kulat beracun yang disangka sebagai kulat tahun di kampung RTP Padang Besar, Padang Cicak, Mukim Jeneri Sik petang semalam. Mangsa dilaporkan menikmati hidangan kulat itu pada waktu tengah hari sebelum kedua-duanya mengalami muntah dan cirit-birit yang teruk dalam tempoh singkat. Pengarah Brigit Sukarela Yayasan Jariah Malaysia BSYGM Mahazir Abdul Hamid berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 4.40 petang sebelum menggerakkan 2 ambulans ke lokasi. Menurutnya, sebaik pasukannya tiba mendapati kedua-dua mangsa rebah dalam bilik air dalam keadaan sangat lemah. Keadaan di dalam rumah juga dipenuhi sisa muntah dan najis akibat mangsa mengalami keracunan yang serius. Menurutnya, operasi menyelamat berdepan kesukaran kerana kedua-dua mangsa merupakan individu obesiti dengan anggaran berat keseluruhan sekitar 280 kg selain ruang rumah yang sempit. Katanya 5 anggota BSYGM menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan mangsa sebelum proses membawa keluar berjaya diselesaikan dalam tempoh kira-kira 20 minit. Kedua-dua mangsa kemudian dikejarkan ke Jabatan Kecemasan Hospital Sik untuk mendapatkan rawatan lanjut. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak sewenang-wenangnya memakan kulat liar kerana terdapat spesies yang beracun dan boleh mengancam nyawa jika tersalah makan. 17 pendatang asing tanpa izin parti lelaki ditahan atas pelbagai kesalahan immigration dalam operasi yang dijalankan di sekitar daerah Kulim semalam. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata kesemua yang ditahan berusia antara 22 hingga 54 tahun kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959, Palang 63, Akta 155 serta Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Kesemuanya terdiri daripada 9 warga negara Bangladesh, 7 warga negara Pakistan dan seorang warga negara Thailand. Antara kesalahan yang dikesan termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan atau pas yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta melanggar syarat pas atau permit yang dikeluarkan. Kesemua parti dibawa ke Depot Immigration Belantik Sik untuk tindakan lanjut dan siasatan mengikut peruntukan undang-undang immigration yang berkuat kuasa. 1,000 metrik tan disasarkan belian durian melalui Pusat Operasi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dengan nilai RM7 juta bagi tahun ini. Pengarah FAMA Kedah Saiful Al-Zahar Zulkifli berkata, sehingga kini FAMA membeli sebanyak 142.7 metrik tan dengan nilai RM1.1 juta. Pemantauan FAMA mendapati harga purata durian kampung di peringkat ladang ketika ini berada pada kadar RM1 sehingga RM4 sekilogram bergantung kepada lokasi dan
kuantiti bekalan. Katanya pemasaran jualan durian di Kedah setakat ini masih terkawal ekoran permintaan yang tinggi dalam kalangan penduduk negeri ini termasuk dari negeri jiran. Beliau bercakap kepada pemerintah pada program kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan peringkat sekolah di Sekolah Kebangsaan SK Jalan Pegawai Alustar. Fama Kedah juga melaksanakan 3 strategi utama termasuk memperluaskan saluran pemasaran melalui 10 lokasi jualan buah-buahan bermusim di seluruh negeri, 3 pusat belian sementara PBS yang dikendalikan Fama dan 2 usahawan bimbingan. Strategi kedua pula melibatkan pengoperasian 3 pusat operasi di Alustar, Sungai Petani dan Langkawi yang melaksanakan intervensi hikmat pemasaran untuk bantu petani yang sukar memasarkan hasil pengeluaran mereka. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

Berita seterusnya. Kerajaan memperuntukkan 5.5 juta ringgit bagi pembelian serta kos operasi awal ambulans laut Langkawi yang dijangka mula beroperasi pada awal tahun depan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peruntukan itu disalurkan Kementerian Kewangan bagi memperkukuh akses kepada perkhidmatan kesihatan kecemasan yang lebih pantas dan efisien khususnya kepada penduduk serta pelancong di Pulau Langkawi. Beliau yang juga pengerusi bersama Lembaga Pembangunan Langkawi Lada berkata, ambulans laut berkenaan akan dikendalikan Hospital Sultanah Maliha dengan memberi tumpuan kepada pemindahan pesakit dari hospital itu ke hospital rujukan di Tanah Besar. Menurut beliau, ketika ini pemindahan pesakit masih bergantung kepada perkhidmatan feri penumpang, namun pengurangan kekerapan perjalanan menyebabkan pilihan pengangkutan menjadi lebih terhad, terutama ketika berlaku kecemasan yang memerlukan tindakan segera. Dalam perkembangan sama, beliau berkata perkhidmatan ambulans laut Langkawi bukan sahaja mempercepat proses pemindahan pesakit hospital rujukan di Tanah Besar, malah menjamin aspek keselamatan keselesaan pesakit sepanjang perjalanan. Menurut beliau, ambulans laut itu mampu membawa 2 pengusung pesakit bersama sehingga 12 petugas kesihatan yang akan memastikan setiap proses pemindahan dilaksanakan dengan lebih selamat dan teratur. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis penyerahan peralatan kesihatan bernilai RM700,000 oleh Kementerian Kewangan kepada Hospital Sultanah Maliha. Katanya sumbangan itu bertujuan memperkukuh kapasiti hospital dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang lebih moden, cekap, berkualiti kepada penduduk Langkawi serta jutaan pelancong yang berkunjung ke Pulau Peranginan itu setiap tahun. Sebuah kenderaan pelbagai guna jenis Toyota Alphard disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Sungai Petani selepas didapati menggunakan cukai jalan serta perlindungan insurans yang telah tamat tempoh. Tindakan itu diambil dalam Ops Luxury di kilometer 4 Jalan Laguna Merebuk Sungai Jagung semalam. Pemeriksaan mendapati kenderaan berwarna putih yang dipandu seorang lelaki untuk mengambil anaknya dari sekolah itu merupakan milik isterinya dan tidak mempunyai lesen kenderaan motor LKM serta perlindungan insurans yang masih sah. Susulan itu, JPJ mengeluarkan 2 notis P22 dan 2 notis sita mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 sebelum kenderaan berkenaan dibawa ke depos sita JPJ Cawangan Sungai Petani bagi tindakan lanjut. Dalam operasi berasingan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Sungai Petani turut menyita sebuah Proton Pesona yang dipandu seorang warga Myanmar selepas didapati menggunakan lesen kenderaan motor LKM serta perlindungan insurans yang telah tamat tempoh. Kenderaan itu ditahan dalam Ops Pewa di kilometer 3 Jalan Pengeluhim Sungai Jagung semalam. Siasatan mendapati pemandu terbabit dipercayai sedang membawa barangan keperluan harian untuk dihantar ke rumah sewanya di Bidung sebelum ditahan anggota penguat kuasa. Berikutan kesalahan yang dikesan, kenderaan tersebut disita mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan dibawa ke depoh sita JPJ Cawangan Sungai Petani untuk tindakan selanjutnya. Sekian berita tempatan Radio Malaysia KDI FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Dua rakyat Malaysia cedera terkena serpihan letupan bom di selatan Thailand. Ini selepas kenderaan dinaiki mereka terkena letupan bom berhampiran pembetong di Ban Pahiwan, Tak Bai, wilayah Naratiwat. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Naratiwat oleh pihak berkuasa Thailand untuk mendapatkan rawatan. Kejadian disahkan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Mangsa dikenali sebagai Abdullah Sharapi Abdul Rahman, 45 tahun, mengalami kecederaan di dahi, kepala, tangan dan peha kiri. Manakala seorang lagi mangsa, Muhammad Yusri Udin, 38 tahun, dilaporkan cedera pada lengan kanan dan jari tangan kiri. Susulan kejadian, Datuk Muhammad Yusof menasihatkan orang ramai agar melangguhkan sementara perjalanan ke Thailand. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Pendekatan ini dilaksanakan melalui empat fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Jelas beliau, bekalan bahan api negara dijangka mencukupi sehingga Ogos ini, manakala stok beras termasuk stok penimbal mampu menampung keperluan negara bagi tempoh 5 hingga 6 bulan. Ketika sesi pendarangan kepada Ahli Dewan Rakyat berhubung krisis bekalan global di Parlimen hari ini, Akmal Nasrullah menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global.
1: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Keputusan berkenaan merangkumi langkah segera bagi mengurangkan kesan krisis terhadap rakyat serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS selain memastikan kelangsungan bekalan barangan keperluan dan kestabilan ekonomi negara terus terpelihara. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini meskipun ketidaktentuan harga dan bekalan global dijangka berterusan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Beliau berkata kerajaan akan terus memantau perkembangan itu kerana turun naik harga minyak boleh meningkatkan kos operasi, logistik dan inflasi sekaligus memberi kesan kepada harga barangan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah meluluskan 573 projek pembangunan di Kampung Baru China dan 21 projek di Kampung India dengan kos keseluruhan RM73 juta ringgit tahun ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabu berkata, di Kampung Baru China sebanyak 366 projek pembangunan infrastruktur telah diluluskan dengan 148 daripadanya telah siap manakala 218 masih dalam pelaksanaan.
2: Bagi projek pembangunan di Kampung India pula, Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun meluluskan sebanyak 21 projek pembangunan di 18 buah kampung melibatkan 6 buah negeri iaitu Johor, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Negeri Sembilan yang merangkumi 3 skop utama iaitu infrastruktur, kemudahan awam dan juga keselamatan. Dan setakat ini sebanyak 5 projek telah pun siap, 13 projek dalam pembinaan, manakala 2 projek lagi dalam proses perolehan dan 1 lagi projek masih dalam perancangan.
0: Dato' Aiman Atira Sabu. Lembaga Jurutera Malaysia sedang memutamadkan semakan kadar yuran perunding jurutera bagi menyesuaikannya dengan keadaan ekonomi semasa. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, semakan itu perlu memandangkan kadar yuran sedia ada kali terakhir diwatakan pada Disember 1958 selama mengikir peningkatan kos operasi firma kejuruteraan dan kadar imbuhan semasa.
3: Berdasarkan simulasi teknikal yang telah dijalankan, perubahan ini dianggarkan bakal menyelaras kenaikan yuran perunding sekitar 9.23% bagi sesuatu projek pembangunan fizikal yang melibatkan unjuran kos, contohnya kerja bernilai RM200 juta.
0: Draft akhir pindaan peraturan itu telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk semakan dan penelitian sebelum diwartakan mengikut Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 kurungan Akta 792 akan dipinda. Usaha tersebut bagi memperluas bidang kuasa luar wilayah untuk membolehkan tindakan diambil terhadap pelaku jenayah seksual kanak-kanak walaupun kesalahan dilakukan di luar negara. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said. Jelas beliau, pindahan itu juga memastikan Malaysia tidak berdepan kekangan bidang kuasa dalam melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual rentas sempadan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, misi Brazil memburu kejuaraan ke-6 diteruskan apabila berdepan Jepun dalam aksi pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Juara 5 kali itu mara sebagai juara kumpulan K dan penyerang Vinicius Junior muncul antara pemain paling menyelah selepas meledak 4 gol di peringkat kumpulan. Namun pengendali Brazil, Carlo Ancelotti, mengingatkan anak buahnya supaya kekal fokus kerana Jepun bukan lawan yang mudah, apatah lagi pernah menewaskan Brazil 3-2 dalam aksi persahabatan pada Oktober tahun lalu. Satu lagi tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Maghribi yang dijangka menjadi antara aksi paling sengit. Ketua Jurulatih Belanda Ronald Koeman menyifatkan perlawanan itu berlaku setelah lalu awal memandangkan kedua-dua pasukan merupakan pencabar utama kejohanan. Namun yakin anak buahnya mampu melangkah ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Kapten Virgil van Dijk menganggap pertahanan kanan Maghribi Ashraf Hakimi antara pemain terbaik dunia selain mengingatkan rakan sepasukan agar waspada terhadap ancaman penyerang Ismail Saibari dan pemain tengah Brahim Diaz.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Pakistan melancarkan serangan udara di timur Afghanistan. Menteri Pertahanan Pakistan memaklumkan operasi itu menyasarkan kumpulan militan dengan 25 daripadanya dilaporkan tewas. Kumpulan militan berkenaan didakwa bertanggungjawab dalam serangan maut di Karachi. Afghanistan bagaimanapun menafikan bahawa wilayah negara itu menjadi tempat perlindungan mana-mana kumpulan militan, malah mendakwa serangan udara oleh Islamabad tersebut mengorbankan orang awam. Serangan itu merupakan episod terbaru dalam ketegangan antara kedua-dua negara yang berlarutan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Tiada kes baru hantavirus dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jelas beliau, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah melengkapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tempoh kualiti dan pemantauan semua individu di Sepanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius juga selesai. Dr. Tedros dalam hari itu mendedahkan gelombang haba telah mengorbankan lebih 1,300 orang di seluruh Eropah sejak 21 Jun lalu. Beliau memaklumkan benua berkenaan mengalami peningkatan gelombang haba paling pantas di dunia, dua kali ganda berbanding purata global. Minggu ini beberapa negara Eropah termasuk Jerman, Poland dan Republik Czech mencatat rekod baharu apabila bacaan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: Lim.
1: Lepas tu berita depa keluar ketika angin deras tu menjadi hotspot lah, terpalah para wartawan ni. Awak yang orang dah larang, hampa ni gagah duk keluar juga pini tengah-tengah angin deras ni. Kan. Jadi dia kata jadi ketua tu lah, pengadil ke ketua pasukan ke saya pun tak tahu. Dia kata hampa takut kepada angin, tapi kami takut kepada Tuhan yang menciptakan angin. Apakah yang lebih besar daripada semayang? Tu dia mengajak satu dunia. Walaupun dakwahnya sangat pendek kalamnya. Dia kata, nah, apakah benda yang lebih penting daripada solat? Ni main bola ni, walaupun semua orang kalau pemain bola lah kot. Tak tahulah dia kata pemain bola, kita tak pernah ada lah kan. Pemain bola ni kalau boleh paling cita-cita mereka tertinggi ni nak pergi main bola di pentas dunia lah. Katanya gitulah kot kan. Saya ingat zaman saya budak-budak dulu duk tengok juga Piala Asia apa tu kan. Zaman Mokhtar Dahari lah Allah yarham. Abdullah Ali. Saya ingat lagi tu. Pakai in-swinger. In-swinger tu apa dia? Sepakkan sudut nak masuk ke dalam tu. Bila saya sembang dengan budak-budak kan. Pandai Ustazah no. Ha, ingat Ustazah tak tahu apa ke? Zaman tu kan. Zaman tu kita berlawan dengan Korea. Kadang Malaysia Johan, kadang Korea Johan. Tak tahulah kita bertengok masa tu jelah kan. Jadi nah, ayat dia kata, bila dia kata ni angin kuat, tapi sebenarnya bila angin kuat, hujan lebat, daripada segi hukum fiqah, ia merupakan uzur syar'i untuk kita meninggalkan solat berjemaah, tak main masjid kan. Tapi mereka ni kuat semangat sungguhlah kan. Jadi mungkin dakwah mereka. Nah, apa yang lebih penting daripada solat? Itulah Habak Maisat. Permainan bola ini hanya sekadar hiburan sahaja, bukannya benda yang utama dalam hidup kami. Dia sedang bagi tahu dunia solat tu benda yang paling penting. Kamu takut kepada angin, tapi kami takut kepada Tuhan yang menciptakan angin. Mantap. Nah, kalau tidak ada jiwa ketakwaan, tidak ada ketundukan, ketaklukan kepada iman, tak keluar kalam tu. Tak pernah dengar lagi kalam tu di Malaysia. Never. Kan? Tapi kita dengar bagaimana kalam tersebut keluar daripada orang-orang yang kita nampak tak seregok, hitam, bibir mulut tebal, rambut keriting. Tapi itu bukan menjadi asbab pandangan Allah. Pandangan Allah adalah hati. Man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan dilihat Allah, orang yang datang kepadanya dengan hati yang sempurna, sejahtera, tanpa ada secalit pun keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita belajar jugalah daripada sahabat. Kita belajar juga daripada orang-orang yang kontemporari pada zaman-zaman ini, bagaimana mereka membina keimanan mereka. Baik, nah? Itu penting kepada kita. Tambah-tambah kita semakin di hujung ni, maka kita perlu menjadikan diri kita orang yang warak. Kita pilih makanan, kita pilih pakaian, kita pilih pergaulan, kita pilih kehidupan yang jauh daripada syubhah. Yang haram jelas, yang halal pun jelas. Tetapi yang syubhah itu pun kita tinggalkan, kerana kita berbimbang-bimbang jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Hari ini pun kita penatlah dengan anak-anak kita ataupun orang-orang lah kan. Makan semua. Restoran Jepun lah, Korea lah, apa dia, tak tahu nak makan lah apa, main lah apa pun kat Malaysia, dia laku lah. Kalau kita ni kira duk cari gulai ikan terbenung, gulai ikan terbenung. Kan? Anak saya kata, mak ni kira gulai ikan terbenung. Lepas tu saya jumpa satu artikel tentang kelebihan, keistimewaan ikan temenung tu. Berganda-ganda lebih hebat daripada ikan salmon. Tak rugi tak makan ikan salmon. Rugi kalau tak makan ikan temenung.

0: setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, santai 16, saya damaikan jiwa. Baik, pengumuman untuk panduan waktu solat waktu maghrib seluruh negeri Kedah 29 Jun hari Isnin bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Dan untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok sana, maksudnya solat waktu maghrib 7.38 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat waktu maghrib 7.37 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Baling 7.36 minit malam. Untuk bagi Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat waktu maghrib 7.35 minit malam. Untuk bagi daerah Langkawi dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat waktu maghrib 7.41 minit malam. Demikian tadi iaitu pengumuman solat fardu maghrib untuk bagi daerah-daerah di seluruh negeri Kedah. Okey, baik. Kita ada satu informasi yang terbaru ni yang dapat dikongsikan. Kementerian Luar sahkan tiada rakyat Malaysia terkorban melalui insiden letupan di Naratiwat. Jadi Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terkorban dalam insiden letupan peranti letup buatan sendiri IED di wilayah Naratiwat di Thailand hari ini. Jadi Kementerian Luar memaklumkan insiden itu menyebabkan sebuah kenderaan milik warga Malaysia dilaporkan terjejas kira-kira 11.45 pagi tadi waktu tempatan dan kini sedang dipantau rapi melalui Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla. Dan kata Ketua Media, Konsulat Jeneral sedang berhubung aktif dengan pihak berkuasa tempatan di sana untuk mengumpulkan maklumat sahih serta menyalurkan sebarang bantuan konsular yang sewajarnya kepada pihak yang terjejas. Jadi sebelum ini media melaporkan dua rakyat Malaysia cedera terkena letupan berkenaan di bawah bentung lebuh raya 42 Kampung Prai 1 perhampiran daerah kecil Takbai Naratiwat. Dan mangsa dikenali iaitu Abdullah Syarafi Abdul Rahman 45 tahun dari Kelantan dan Muhammad Yusri Udin 38 tahun dari Sabah. Dan Ketua Polis Wilayah Naratiwat Major General Prayung Kot Saka berkata Abdullah mengalami kecederaan akibat serpihan bom di bahagian dahi, kecederaan serius pada kaki kiri dan kecederaan. General Prayung Kot Saka berkata Abdullah mengalami kecederaan akibat serpihan bom di bahagian dahi, kecederaan serius pada kaki kiri dan kecederaan

0: 101.5.7 seluruh Langkawi. Tahukah anda?
1: Tahukah anda fakta menarik tentang negeri Kedah? Sebenarnya Kesultanan Kedah hari ini merupakan kesultanan tertua di dunia yang masih bertahan sehingga kini. Kesultanan Kedah juga merupakan legasi monarki kedua tertua di dunia yang masih bertahan sehingga kini, manakala monarki pertama adalah keluarga diraja Jepun. Negeri Kedah juga dikenali sebagai negeri jelapang padi.
0: Damaikan jiwa.
2: Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa untuk bagi sediaan siaran Kedah FM bantu jurutera pada hari ini, Khalid Razak dan juga Syukri. Baik, orang ramai yang dijemput untuk bacaan Yasin sempena dan isi dan doa sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Darul Aman ke 84 tahun 2026 Masi dan 1448 Hijrah yang berlangsung pada hari Khamis ini 2 Julai bersamaan 16 Muharram jam 6.30 petang bertempat di Masjid Negeri iaitu Masjid Zahir di Alustar. Jadi orang ramai diharapkan untuk bacaan Yasin dan doa selam, doa sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Darul Aman ke 84 tahun di Masjid Zahir iaitu Masjid Negeri di Alustar. Apapun, teruskan kesetiaan bersama di Kedah FM, mesra harmoni pilihan nombor 1 di Kedah FM.

0: Ni hampir tengok sat mak tu. Siapa dia telefon ni?
1: Sat. Mak. Tak tahu lah mak. Tak naik nama pun.
0: Ah, mak kalau tak naik nama han jangan duk jawab mak. Han letak han jangan duk tunggu. Han letak. Han jangan duk tebiang mak.
2: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu isyak untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: yang meningkat. Jadi bila penggunaan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ni memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyeru kepada pelayan vessel Sido untuk terus ke laut.
1: Muhammad Faiz Fazil.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat. Susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda. Sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madadi, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

0: Madani. Radio Malaysia Kedah.
1: Nantikan Music Express setiap Ahad, Stanza 90-an. Isnin, pilihan antarabangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menerusi Rima. Rabu, Rock Santai. Khamis, Durani Irama Nasyid. Jumaat, Kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi, semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah FM.

0: Yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Tuntutan palsu adalah sebahagian daripada jenayah rasuah. Ia bukan sahaja melanggar undang-undang, tetapi juga mencemarkan integriti anda dan merugikan negara. Sebagai contoh, menggunakan alasan sakit untuk mendapatkan cuti sakit. Integriti adalah asas kepercayaan. Jangan musnahkan reputasi anda. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

Nama saya Ruzairi bin Zainul. Saya mula tengok pada tahun 1994. Masa tu USA menjadi tuan rumah. Masa itulah saya mula tengok minat bela dunia. Saya paling sokong dulu, saya minat Brazil. Sekarang ni saya lebih kepada Portugal dan Sepanyol.

juga. Pak Jerman pun pernah melahirkan bintang-bintang yang berkualiti. Walaupun tak orang sokong, tapi selalunya mereka selalu pergi final Piala Dunia. Pemain buat masa sekarang yang paling saya minat Ronaldo lah, Cristiano Ronaldo daripada Portugal, sebab saya suka menyaksikan skill-skill yang dihasilkan. Berpihak pada Jerman, Jerman, Spanyol, Portugal dan Brazil. Empat tu pasukan favorite saya mungkin boleh pergi final. Hanya

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: jadi hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Sebanyak 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi disasar melalui Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD 2030. Pelan yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu turut memastikan ekonomi digital menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar serta menjimatkan RM4.5 bilion melalui pendigitalan sektor awam. Menurut Menteri Digital Gobind Singh Dio, MD 2030 membuktikan Malaysia mengorak langkah baru dalam transformasi digital negara di samping mengubah lanskap negara daripada sekadar pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelaksanaan agenda itu akan dipacu secara bersepadu bersama agensi di bawah Kementerian Digital termasuk Pejabat AI Kebangsaan, Jabatan Digital Negara, MDEC, Cybersecurity Malaysia dan My Digital Corporation. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh persijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategi.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan pada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Jelas beliau, Bakat Madani memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kebolehpasaran, memperluas penempatan pekerjaan serta memperkasa institusi TVET. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
2: Pendekatan ini dilaksanakan melalui 4 fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat; kedua, menstabilkan bekalan dan harga; ketiga, menyokong PMKS serta industri; dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu turut menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global berkenaan.
2: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Beliau berkata demikian dalam sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berkenaan krisis bekalan global di Dewan Rakyat. Kerajaan akan mempertimbang permintaan untuk membina jalan penghubung baharu di luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara berkenaan akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, pembinaan jalan luar bandar kekal menjadi tanggungjawab dalam menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama dan penempatan sedia ada.
3: Kita telah menetapkan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab PPDAP dan ianya akan menghubungkan jalan Ten Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Ten Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tetapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan di dalam bajet tahun 2027.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan kapasiti tren bagi laluan transit aliran ringan 3 LRT3 Shah Alam mencukupi meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato Hasbi Habibullah berkata LRT3 dijangka merekodkan sehingga 67,000 penumpang sehari tahun ini.
2: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insyaallah 126,000, tahun 2040 219,100,000, 2050 324,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Dato Hasbi turut memaklumkan kerajaan mempunyai perancangan fasa kedua projek LRT3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Rakyat Malaysia dinasihatkan supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting susulan kejadian letupan bom di daerah Tak Bai Naratiwat semalam. Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusof Mamat berkata insiden letupan berkenaan berlaku hanya kira-kira 5 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
4: Ingatkan rakyat Malaysia terutama rakyat Kelantan hati-hati untuk melancong di sebelah Thailand kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih kilometer dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat lah, lebih kurang 15 kilometer saja daripada badan Thailand dengan Kelantan.
0: Dalam kejadian itu, 2 rakyat Malaysia cedera apabila kenderaan yang mereka naiki terkena tempias letupan yang menyasarkan kenderaan pasukan sukarelawan keselamatan Sungai Golo.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil seterusnya akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam aksi pusingan 16 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan Jerman dan Paraguay dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Kedua-dua pasukan kini bermain di masa tambahan setelah terikat satu sama sehingga tamat masa permainan sebenar. Terdahulu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang giat dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kardali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. Terdahulu, para saintis menyatakan pemanasan global menyebabkan musim panas di rantau Mediterranean menjadi lebih panas dan kering sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan setiap tahun. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di bandar State Utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. 2 suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.